0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.